우유보라 해. 두구보라. 두구보라. 심파티고. 아이 심파티고. 우유보라. 625 minutos 0971 94 794. Ya me llegué un mandeo, pues, te vio a saber. Música paraguaya, saludos.